0: Ja, bare for å oppklare at det ikke er noen som jeg forstår, det, der var Kjant Tore Erik Tustervatn sesong. Han sesong der han heter Ole Ivers, og han sang da Kongen av Campingplassen. Ja, så dere vet, vi har nå hatt en sommer. Mange synes at vi har hatt de mest laget med regn, og det jeg enig i. Men så jeg tok meg en tur opp på Korkfjellet, og etterpå ned på huset i Korgen, og jeg tenkte også jeg skulle ta meg en tur, og to hun Gry Fordelsen, og hør ikke, hun har hatt slags erfaring med vær i sommer når det gjelder gjester, men hun har stått ja ned til Trondheim, og så vi fikk det tak i hun da, men jeg var nå snakket med han, han Asker Molden og han Alexander Kristensen. Så nå får vi høre ikke, det har vært lesten i, på Korkville og ned på huset i Korgen. Nå har jeg tatt turen opp på Korkville, motell og, ja, hva er det du kaller det?
1: Fjellstue. Korkfjellet Fjellstue.
0: Ja, ja, og han så svarer korrekt på det, det var kjære eier av Korkfjellet, og det en Asker Molden.
1: Så. Ja da, jeg går nå snart igjen der oppe.
0: Ja, men... men jeg, det er noe jeg har noe lyst, og det er noe, behøver ikke noe æren for å fare hit.
1: Neida.
0: På Korkfjellet, for det er noe veldig trivelig, og... men det jeg har lyst på å høre om det var noe som du kunne fortelle om sommeren. Det har jo vært en del regn.
1: Ja.
0: Hvordan har besøkstalene vært?
1: Nei, de er dårligere enn de var i fjor, og for så vidt året før, men da var det jo to gode sommerer, kan du si. Det var fint vær. Så været har jo vært, hva skal jeg si, dårlig eller svagt i år. Og så du kan si, den besøket både på hytte og på rom og sånt, det er kanskje en sånn 20% vil jeg anta i juni, juli og august.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er nok det, ser du. Men nå var det jo bra for så vidt i fjor og året før. Det var jo veldig fint vær, så vi har jo bare hatt en 10-12 dager over 18 grader i år. Så det er jo en såpass dårlig sommer, kan du si, som vi må vel tilbake på begynnelsen på 70-tallet, for å få noe dårligere, eller vi er faktisk kanskje kommet alt over i 60-årene, kan du si. Så det begynner å bli en mannsalder snart. Så det er veldig dårlig, og det har nok gjort at det har vært mindre folk som har på en måte oppholdt seg på Helgeland, og turister, de har kanskje bare kjørt mer i gjønne. De har nok kanskje ført til Lofoten og til Finnmark og så videre, men færre har nok vært på Helgeland på grunn av at været har vært dårlig, så det har hatt bare en natt kanskje også. Så jeg merker at det har vært mindre, sånn at det er nok sånn det er. Vi får ikke gjort noe med det. Sommeren er kjørt, og vi må liksom bare ta den der som... Sånn ble det i 2026.
0: Hva? Men Kjellesen, har du noe sånn røftelig formening om utlendingene har... Er det overvekt av utlendingene oppe på hytten?
1: Nei. Det er 80% norske og 20% utlendinger.
0: Åja,
1: oh,
0: det er så
1: stort. Så utlendinger er det jo selvfølgelig, men det er jo bare litt nå og litt da, holdt det på å si. Det er jo en del utlendinger på den der, på bobilplassen, på en sånn karavangren, og nederlender og noen tyskere og litt sånne type ting. Ja. Men på hytten er det jo mest norske.
0: Ja.
1: Ja da, de er nok i solid overvekt.
0: Og det kan jo være sånne evenemang som blir holdt her oppe.
1: Ja da, det hadde noe for så vidt også vært. Ikke så mye midt på sommeren, men nå utover sensommeren, høsten, så er det faktisk en del av det der, hva skal jeg si, små kurs og konferanser og litt sånn blåturer og sånn der for både lag og foreninger og bedrifter som har. Det har vi faktisk senest nå i helgen. At det var sånn at det var vellykket, så det må man bare være fornøyd med. Så det var jo, været var jo så noenlunde i helga.
0: Han
1: meldte jo veldig bra vær, men det ble jo ikke så bra. Så jeg bruker å si det sånn at det er jo ikke nøye hvordan været blir, bare meldingen er bra.
0: Det kan du jo si, men ikke nesten blir det noe utover. Hva er det været og... Ikke minst før det som avgjør ikke lenger du skal åpne her nå.
1: Ja, det blir det jo. Det er sånn har det bestandig vært. Det er vår herre som har på en måte å styre. De er Hemnes kommune.
0: Oh, ja.
1: Side om side.
0: Ja.
1: Ja, da. Så for vinteren han kommer. Det vet vi. Ja. Og når snøen kommer, så har de lyst til å stenge denne bomben, kan du si. Nå ble det litt komplisert med at før om årene så har jeg fått lov å brøyte selv. Men det ble litt vanskelig nå fra i fjor, at jeg fikk ikke lov å brøyte selv. Jeg fikk lov å brøyte, men jeg fikk ikke lov å ha bomben åpen. Og det er jo litt merkelig.
0: Ja, det er visst en gang du har en betraktning om det.
1: Ja da. Nei, det er litt, for jeg brøt jo da for egen kostnad. Kan du si, det er ikke noe som belaster Hemnes kommune, så jeg mener at det skulle egentlig være greit å brøyte og ha veien åpen, kan du si, sånn hadde det jo vært, sånn at, men det er nå så, det er sikkert noe jeg ikke har forstått helt som andre forstår.
0: Nei, altså, du sier kommunen, men det er jo ikke helt selv at den blir brukt som omkjøringsvei.
1: Neida, det er jo statens veivesen som gjør det, men det er jo, ja, det er jo ikke helt bra, kan du si. At man bruker stomkjøringsvei er jo greit, det må de gjerne de har brukt for den, men det er jo kommunene som på en måte fikk veien.
0: Ja,
1: sånn at egen strengtalskrunde vil kanskje være en fylkesvei, sånn at de har hatt mer beredskap på hvis noe skjer i tunnelen, at det kan bli stengt, men så langt er vi nå ikke kommet enda.
0: Men det er jo ikke i dag med store maskiner, så er glad i diesel og dieselpriser, så det er jo ikke veldig.
1: Neida, det er klart, det er det jo ikke, så det er jo ikke vært noe billigere, og verre hadde vært det, dessverre. Sånn at det går ikke an å ha det åpent bare for gøy.
0: Nei.
1: Så det må jo være en viss, du må jo ha en nøkte kostverdi av det. Du må jo ha altså, at det er behov eller bruk for det, så går det jo, er det jo meningen å ha det åpent. Men det er jo ikke vits i å ha det åpent denne veien bare for å
0: skape. Men det blir nå, så blir det da i helgen da,
1: eller? Ja, da det blir noe åpent på fordagen en del stund til. Jeg regner med, sånn, i hvert fall til elgejakten begynner, så blir det noe åpent til på dagene, men etter det så kan det hende at det blir, vi får se hvor mye besøk det blir. Er det nok besøk til å holde åpen på dagen, så vil jeg ha det. Jeg skal nå selv på elgejakt, sånn at da begynner vi ikke er her oppe i hvert fall. Nei, sånn at vi må prøve å nedlegge noen elger borti fjellet her.
0: Ja, hvis vi begynner å jage dem her i fjord. Jon Reinamo sa jo at det ville begynne i området Reinamoen og...
1: Åja!
0: Og det var fritt for elg. Han er jo en del ute og ser i terrenget. Og...
1: Ja vel. Ja, det er det vesten å bare skremte den opp på svartplaten, ser du ikke ned igjen. Så er det helt i orden.
0: Ja, nei, men Asger, da tror jeg jeg sier tusen takk for en liten prat,
1: ja,
0: og nå kjente jo sola også.
1: Ja da, hun kommer frem på slutten her. Nei, det er veldig bra og trivelig å prate.
0: Ja, jeg bruker å si det, du er nå ikke den som man behøver direkte drag, Ola, du tror kjeften på.
1: Nei, det var det.
0: Takk skal du ha, Asker.
1: Hei, hei.
0: Jeg er kommet ned til Korgen, og nærmere bestemt til huset, og jeg setter en hyggelig mann. God dag, Alexander.
2: God dag, Jens Jan.
0: Og det går bra.
2: Ja da, ja. Det gjør noe det.
0: Står i og...
2: Ja, må jo prøve litt.
0: Ja, hva sommeren har vært her? Det har jo vært, som vi vet nå, ikke all verdens vel.
2: Nei, det har vært dårlig. God vær sommer, ja.
0: Ja.
2: Lite norske turister. Ganske bra med utenlandske, men lite norske.
0: Åja.
2: Ja, det. Men norskene har vel hatt vett og rømt og holdt seg i ro der de har finvær.
0: Snakker du nå om både overnatting og bespisning da?
2: Ja, det har vært lite overnatting jeg har gjort. Det har jeg fått med meg. Men kaféen i seg selv har gått bra, så jeg tør ikke helt å se fordelingen på det. Men jeg vet det har vært veldig lite norske turister. Det har vært bare sånn ladestopp-turister og sånt som var på tur enten sør eller nord eller sånn. Men det har kanskje ikke fristet så vel sånt med 10 grader og pissregn og stopp opp.
0: Nei, det er rart med det når skodda ligger nede i, nærmest i asfalten, så blir det noe helt annet enn en solværsdag.
2: Ja da, vi har merket mye til at folk bare er innom oss og ferdig. Så...
0: Hvordan blir det nå utover høsten? Har dere noe arrangement som dere har planlagt, eller som dere har tenkt på?
2: Vi har jo Vi har jo diskutert mye, og vi har jo lyst til å gjøre veldig mye. Ja. Men det er jo, det skal jo gjøres også.
0: Ja.
2: Og vi har startet opp med Damenes og Kurvlunchen ja. Igjen. Og så har vi et arrangement den 26. september, da jeg kommer til studio og spiller her.
0: Ja vel.
2: Og så har vi jo, vi har jo fast pub annet hver lørdag. Så da er det jo alt at alt etter hvor mye folk som kommer. Men annet hver lørdag, da er det i hvert fall pubkveld da.
0: Det er jo ofte, for jul er det lutfisk, og høsten er det jo noen som setter veldig pris på fårikål. Er det, blir det noen gang at det blir sånn?
2: Jeg har hørt at de har drevet å prate om det, men jeg er ikke her hver dag.
0: Nei, sånn, akkurat,
2: så jeg har hørt at de har pratet om noe sånn her middag for for, altså om det er fårikål eller ikke, for noe, det vet ikke jeg helt å si, men for jeg har ikke fisket så, så mye. Nei. Men det er snakk om noe, noe arrangert middag for velboksene i hvert fall.
0: Ja, ja, akkurat sånn, så ikke, alt skal ikke være taco som de synes
2: er nei, godt. Nei, da, det er noen husmanns og, ja, ja. Og tradisjonsmat, sånn som så jeg har forstått det.
0: Ja.
2: Så vi har jo andre ting også vi går og ser på og sånt, men vi må jo få det til å klaffe litt grann og det, men vi er ikke i mål enda, så arrangementslista for høsten er ikke spikret annet enn til studio.
0: Nei, men jeg vet du har det travelt, så jeg skal ikke forhefte, det var noe bare jeg har lyst til å ta en liten prat med dere om.
2: Ja.
0: Om sommeren her, og så får vi noe bare alle ihop, enten man er turister eller man er er fastboer, så får vi bare håpe at det blir en fin sommer neste år.
2: Ja, vi må bare håpe.
0: Også, og så har det jo mye å si også høsten, Biles.
2: Helt klart, ja, helt klart. Ja, ja. Det, altså, det er ikke for sent enda, men det å få det 25-30 grader ja. I veka, det får vi ikke.
0: Det må man jo mer eller mindre se bort ifra,
2: men. Ja, men at det
0: kan bli. Men er du, som avslutningsvis, er du noen jaktere? Brukte du gang på jakt, så det er ikke,
2: kanskje. Går på opps og ekstra.
0: Så du kan ikke gang hit, og så ser du på menyen at det er selvskutt elg, da, så.
2: Nei, nei. Det nærmeste jeg kommer, det vel påkjørt.
0: Ja, ja, nei, men da sier jeg bare tusen takk, Alexander, og så får jeg ønske deg en fortsatt og trivelig og hyggelig høst.
2: Takk, det samme.
0: Ja.

Det var Hootmany Singers, en sång for lenge sen. Etterpå vi har fått hørt o Gunvor Thoresen som fortalte ifra Skruvnægeren og et liv i naturen. Hun har altså denne tegningene som hun har laget, de altså... Ja, jeg vet ikke alle som, det noe, sikkert mange her i Hemnes kommune som flinke å tegne, men jeg har aldri sett så fine tegninger som hun har prestert, og det var mange trivelige kommentarer, 80 tegningene, for det var jo tegninger som har nå vært tall på grunn av hendelser som har skjedd, ikke kanskje sånne, ja, hendelser som var litt artig når det gikk noe bra etter hvert, så... Så vi får se, jeg har nå som sagt håpet at hun kunne sitte lekt og stilt den der ut på Bjerkedal skole, eller på Valdas skole, eller hvor som helst, for det var mye fint å se på. Ja, nå er vi kommet frem til kveldens spørsmål. Jeg må se på klokka, nå er klokka 14 minutter over 11, så... Da tror jeg at vi starter bare det, og da får dere et spørsmål her, og så ringer dere inn, og dere kan svare på det spørsmålet, og så kommer dere inn i studio, og så får vi snakke litt i lag, og så kanskje at dere får et tall spørsmål, så vi kan diskutere oss frem til en løsning, hvis det ikke er sett helt inne med en gang. Og jeg får håpe at det er noen som... Ring inn og prate med meg, for nå sitter jeg alene her i studio, og dere så kjenner han Terje, dere vet nå at når du har pratet med han i 10 minutter, så blir du noe mer eller mindre lei, og jeg tror det gjensidig også. Jeg får håpe at det er noen som kan ringe inn og prate med oss. Da stiller jeg da får dere to alternativ. Enten er det hun Marilyn Monroe, eller så er det hun Coco Chanel, som har sagt følgende. Ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

han er nå kanskje. Det er altså, spørsmålet var om det er hun Coco Chanel eller hun Marilyn Monroe som sa det at ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

0: Ja, hallo.
1: Nei, god aften, god aften.
0: Nei, god aften.
1: Du snakker nå med Halvor Tverå.
0: Ja, du faktisk da, nå har jeg sett på meg litt, så nå greier jeg å høre det til og med. Og ja, takk for sist.
1: Ja, i like måte, du. Jeg var jo bare alene når du var på besøk hos meg, så du satt.
0: Ja, nei, men det var noe...
1: En kompis på besøk jeg også.
0: Det var noe bare jeg hadde lyst til å se hvordan du opptredde i fri dressur, og så det fikk jeg noe så.
1: Ja, det var heldig det,
0: ja. Ja. Og ja, du kom...
1: Vi skal nå bare fortelle at du var på besøk var i Sverige, og så var du kjørende inn om det.
0: Ja, da, det... Det var så lett å finne, for uansett hvem man pratet med, så nei, han Halvor, det vet jeg ikke. Ja, det skal du kjøre der og dit, og... Nei, altså, det var... Du er tydeligvis en kjent person i Sverige.
1: Ja, kanskje. Jeg skal ikke stekke til det store, jeg tror mange kjenner meg, ja.
0: Ja. Nei da, men jeg tror de svarer meg på en sånn måte, så jeg tror at de kjente på en veldig, veldig positiv måte.
1: Ja, det var noe hyggelig det da.
0: Ja. Er du i Sverige nå?
1: Nei, nå er jeg hjemme, altså. Du skjønner, jeg har jo kjæring at jeg var jo også skadet, så jeg brøt av lårbeinet, så vi må jo holde oss hjemme noen dager.
0: Ja, nei, det hørte du sa, altså. Det var jo utgjort det, og... Var det lårhalsen, eller var det lårbeinet? Jeg skal nok ikke spørre.
1: Ja, det var selve lårbeinet.
0: Åja, ja.
1: Men jeg har fått dem, og jeg har fått dem på føtten, så hun springer både opp og ned, eller hun går opp og ned trappen allereie, så det ser bare lyst ut.
0: Og serverer deg middag og tar opp vasken og vaskklæene og sånt, så...
1: Det gjør hun, ja. Nei, jeg har noe full service.
0: Ja.
1: har ikke noe flagg over.
0: Ja da, nei da, det er noe, alt gror nå, men det kan jo være ulike de første vekene, så blir man jo ulike plagene både med krytte og sånne ting, så det er ned.
1: Ja, det blir litt handicap, altså, sånn ja. Men ikke verre at over helgen, så at vi satt oss i vår bil, og så kjører vi til Sverige og kjøper diesel.
0: Ja. Jeg var og kjøpt bensin på hjemmeavann, og jeg tror det var ca. 10 kroner fra å kjøpe den i Norge og tall per liter.
1: Ja, det var vel litt over 10 kroner på bensin.
0: Ja, jeg...
1: Det er 9 kroner forskjellig på diesel, så...
0: Åja, ja vel, ja, akkurat. Ja. Nei, jeg vet bare at det var betydelig mye billigere, så...
1: Ja, da. Det er naturlig, og i dag de er jo full trøkter. Det er klart, de tjener jo ikke bare på bensin, de tjener jo på det her butikkene, og...
0: Ja, da, det er jo...
1: Alle er jo også kjøpt seg litt flesk og litt andre godteri, eller sånn her, det finnes jo andre butikker også.
0: Men du må til Ternaby, eller til Storuman, det er ikke noen bensinstasjoner i nærheten der, så du kan...
1: Nei, vi må til Hemavann.
0: Dere må til Hemavann, ja, akkurat.
1: Ja. Ja. Vi kan jo kjøre ned til Ternaby, men de har jo så lite butikker der at vi er ferdig til Hemavann.
0: Ja, det har jeg lagt merke til at før så var vel gjerne Ternaby var vel den ledende akkurat i området der, men nå jeg tror jeg denne Hemavann er overtatt.
1: Ja, da, det er noen mange år siden det, så Ternaby raser jo ned. Kan du si jo spesielt etter at de fikk Systembolaget ut og gå i Hemavann, så fikk jo Ternaby virkelig en smekk.
0: Ja.
1: For det er jo sånn, nordmenn de kjører jo over til ditet for å handle, og så har du jo det bolaget, så du må innom en tur.
0: Ja. Ja da,
1: du får jo en naturlig handelslekkasje.
0: Ja da, nei, det er jo helt sikkert, og bare når bensinprisene blir jo så stor forskjell, så det blir jo ikke noe mindre handelslekkasje i hvert fall.
1: Nei, det blir ikke det. Dessverre så blir det ikke det, men de vil jo ha det sånn, så da må vi nå bare godta det.
0: Vi må bare godta det, ja, det er helt sikkert. Ja. Nei, vet du virkelig ikke, så sa de, de høytflyvende ord, altså, sauer er ålreite dyr.
1: Ja, så han, ble han ikke statsminister også?
0: Ja, men nå er du på felt kjønn.
1: Ja, for du har jo det, det, det her RB-karen der.
0: Ja, nå er du på rett kurs.
1: Og du har jo det, det hun heter Finstad.
0: Der var inni tieren, der satt han. Det var jo ja. Finstad som sa det på...
1: Ja. Hun heter Pina Li Finstad,
0: gjorde det? Ja. Det tror jeg gjerne hun heter. Det, jeg har skrevet bare Finstad. Jeg kom ikke på fornavnet, men når du sier det nå, så...
1: Så, ja, men hva heter vi finnes da?
0: Ja.
1: Du vet, de skipte jo så mye politikere, man greier jo faen ikke å holde rede på det.
0: Nei, det er sant, og nå er det jo en... Det er dessverre også vært en stor avgang på de kongelige også i Norge.
1: Ja da, og Astrid gikk jo også bort nå.
0: Ja,
1: så.
0: Ja, det... Det var jo ikke mange dager etter han var til graven han har, altså.
1: Nei. Ja, det var jo sånn, man må jo si det. Hun var jo et fantastisk menneske, men hun var jo tross alt et utlevet menneske også, så...
0: Ja,
1: man må, hun... Man må jo nesten forvente det, altså. Det er jo ingen som lever evig.
0: Nei, det er akkurat det som er... Det kan jo savne, og sorgen er jo der, men... Det er jo... Det gjelder jo for oss alle. En og annen gangen så skal vi... Ta kveld her ja. På jorda, så...
1: Ja, vi skal nå det, så det er noe helt naturlig, altså. Hun har nå vært et fantastisk menneske opp gjennom årene, og så har jo representert Norge på en flott måte, og...
0: Ja.
1: Hun har jo vært Norges første dame, og alt det her, mens han Olav stod ja, på, hun, så...
0: Hun var jo, jeg tror hun var, jeg minnes det, han... Han Olav var i, ja, på, han kom fra Morsjøen med bil over Kolfjellet, og så stoppet han på Atten sentralskola, eller det vi sett nå.
1: Ja.
0: Og da tror jeg at hun var sånn, hun var i det følge, for jeg var ikke så stor en kar, men jeg fikk glimt av han Olav, da, selv om de var noe mye større, eller meg de som sto nærmere han da, men jeg så han, og da mener jeg at hun var i lamme da.
1: Hun var med den gangen, ja. Hun var med den her, så. Hun var jo, hun representerte jo kongehuset på alle måter, for at det var jo ikke noen annen.
0: Nei, det var det, så hun... Ja. Og du, men du er jo glad i å være til fjells, og likte deg i fjellet, og vet du hva de finske alper er høy?
1: Ikke høy, de finske alper.
0: Nei, finske alper.
1: Ja, nå hadde ikke jeg vist at Finland hadde alper.
0: Nei, det er ikke Finland, men...
1: Det er noe bare faen med granskoghøge som bortover.
0: Det er ikke de finske, jeg sier de finske. F-Y-N-S-K-E. Finske alper.
1: Finske? Nei, det satt du med faen meg helt fast.
0: Oh, ja.
1: Vet du det? Det satt meg fast, altså jeg kunne godt se at det var 3000 meter, og så da var det kanskje bare 300 meter.
0: Ja, det siste var også alt for mye.
1: Ja, det var også alt for mye.
0: Ja.
1: Ja, du må jo ikke si at vi må ned på 100 meter.
0: Ja, de finske alper, altså toppen der er ned i Timmelberget.
1: Ja.
0: Og den er 128 meter høy, og den finnes du på Fyn i Danmark.
1: Du er meg, den skaut du meg i fot.
0: Ja, det var ikke meningen, og du har noe, en kone som har brekt lårbein, og skulle noe komme ut for at det skaut deg i foten, så ble det jo handikappet hele familien da også.
1: Ja, det har jo vært en helsikken, altså nå når vi står nyss innenfor tida, hvor Herre kommer og legger teppene over sine vakre fjelltopper.
0: Ja, er du ferdig til vinters?
1: Ja, stort sett, så når jeg har fått slått det her gresset rundt husene og rundt bakkene og alt det her,
0: ja.
1: så kan du godt si det ferdig. Jeg har fått veden I hus.
0: Og jordmolte I fryseren.
1: Og har vært oppover med et gruslass og strødd, så min frue skal ha en ren, fin vei inn til servicehuset.
0: Du verden, ja vel.
1: Så jeg ser ikke mørkt på det her.
0: Neida, det jo trivelig, og det, jeg bruker å si det, vinteren, hvis det en riktig fin og høst, så syner den for kort vinteren noe.
1: Ja, altså, høsten jo spesielt fin. Jeg var jo, som sagt, og du vet, så var jeg jo over en tur. Og jeg vet ikke om du la merke det, det ikke sikkert du så det når du kjører ifra hjemmehavet. Oppe I lia, det var en lunde, skogslunde, som ble en helt knallrød.
0: Ja, det så jeg faktisk da, ja, det gjorde jeg. Ja da, det...
1: Ja, ja. Ja sånn det jo det her å ha de øye, for det der fine som skjer om høsten. Det er bare fargespakk som oppstår I høstfargen. Den må du bare se.
0: Ja. Ja, nei, jeg la merke til det du sier der, og det jo veldig mye fine høstfarger nå i fjellene eller I terrenget, så...
1: Ja, det det, og det kan glede hvilket som helst hjerte, kan jeg godt si, altså.
0: Nei, men da, Halvor, da får jeg lov å si at jeg må takke så mye for at du ringte inn, og så får jeg ønske din frue god beiring, Og du selv må ha en riktig så fin høst.
1: Da sier jeg tusen hjertelig takk til deg, og så ønsker jeg deg
0: en
1: god sending videre.
0: Men det var en ting til jeg tenkte jeg skulle spørre deg om.
1: Ja, hør det.
0: Ja. Tør du, eller det mulig for deg å fortelle hva det var du gjorde oppe I Sørfjella når du var ung? I og med at du fikk Halvardalen oppkalt etter deg.
1: Den skal vi ta en annen gang.
0: Ja, ok, da har vi ta god del da. Ja.
1: Det.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, skal vi se her. Jeg må nå råte litt I den her papiren her. Nå jo en her kanskje litt for, jeg skal ikke si godt voksne personer, men jeg en skuespiller I Norge. Jeg skal ikke si om vi har, eller har hatt. Men han var egentlig kjent for mye, men også mot normalt. Hvorfor en skuespiller kjent med uttrykket mot normalt.

0: Ja, hallo?
1: Ja, god dag.
0: Ja, det var en kar som var nok så grov i målet.
1: Ja, det var noe en Arne Kåre.
0: Nå hører jeg det når du begynte å få sveng på stemmebåndene, så hører jeg nå at din umiskjennelige stemme.
1: Ja da.
0: Nei, jeg savner noe her, eller en Gunnar i Bjerkedalen, men en Gunnar, jeg hadde håpet på at jeg skulle kunne få stå ditt blie åsyn her i kveld, men du har jo litt...
1: Nei, jeg så noe i kjerten på deg, vi var nå en tur opp i Korgen på campingen når du var nå og intervjuet der.
0: Åja, var du kommet, eller var du der da?
1: Ja da, kjæringa har noe lyst til å ta oss en tur, så...
0: Ja, vel, ja. Nei, det så jeg ikke da, men vart dere relativt snart der oppe, eller? Får dere før det begynte regn?
1: Ja da, vi var ikke så lenge der. Vi var nå bare så vidt og tuslet og kikket litt.
0: Ja, nei, men det var jo... Det var jo trivelig å høre at i morgen skulle vi i hvert fall oppholdsøre om det ikke skulle bli noe som trollsol, så...
1: Nei, det er egentlig sånn. Det har ikke så verst ved i september, så...
0: Nei.
1: Det fortsatte noe sånn, så hjelpte det noe på å mot seg opp for vinter.
0: Ja, det er helt sikkert, og det er jo det vi snakket om, at en fin høst kan jo bli kort vinter nå.
1: Ja, helt sikkert. Han må bare være til lille julaften i hvert fall.
0: Ja, og man vil jo være til julaften, og jeg skal ikke snakke på det heller.
1: Nei, det jeg må ikke ha det kvitt til lille julaften. Så. I den del så kan det være sommer, eller uten snø til januar nå, om det bare skulle bli så bikkje kaldt.
0: Nei, det er så sant som det er sagt, så... Ja, har du noe svar på?
1: Ja, det der var ikke så vanskelig, men jeg synes jo at det må være litt vanskelig mange av de her du har hatt, men det er noe akkurat at man ikke greier å minnes, så. Men det her måtte noe være just her.
0: Det var han, minnes du kan hete til fornavn?
1: Det er Fjuster. Motorma!
0: Ja. Jeg var nå i Mosjøen en gang, jeg gikk på skole der, og da, ja, det var på 70 vinter, og da var det en kjørelærer i Mosjøen, som de kaller for Juster, og jeg vet ikke om han kaller seg selv for Juster, men han var fryktelig lik han Juster, og han ble kallet for Juster.
1: Jaha.
0: Så han... Han har jo en god skuespiller, jeg synes jo det. Men det er jo alderen som gjør det, men jeg synes noen ganger de gamle skuespillerne var like så god som en her, så er noe på en her latter og en her opptredende.
1: Ja, det skal vi ikke diskutere, men altså, han var en av de beste vi har hatt, det er ikke tvil om.
0: Ja.
1: Når det er filmene så bruker han noe før i verden å gå i jula, det kan jeg se enda og fly uansett hvor mange ganger jeg har sett det her. Sturum Høyfjellshotell da, og forskjellig. Neida, han har mye bra.
0: Åja, han tar ikke min på øret her og sier at han har kjørt drosje i Oslo, så han har kjørt heimann han just der.
1: Ja vel.
0: Så vi må begynne å behandle med han med respekt nå, han tar igjen nå, at han ikke...
1: Ja.
0: Nei, men nå skal jeg spørre deg om et trikkig spørsmål her, og jeg...
1: Ja, det kan du da vel.
0: Ja. Nå må du svare meg med all den troverdigheten som du kan mestre. Hva er en pjolter?
1: Ja... Det er noe av og til ikke så verst. Men nei, det er noe vel en brennvinstram.
0: Ja, men hva den består i, den pjolteren?
1: Ja, det har man ikke tenkt så over, men pjolter, det.
0: Jeg vet ikke om det bruker så mye nå. Det bruker noe mer før i den der pjolteren der, og særlig kanskje bryllup, folk kom og så fikk de seg en pjolter.
1: Ja, bryllup, det noe nok som kommer da.
0: Ja, i dag er det noe ofte kommer, men jeg vet ikke om de bruker det kommer før i tiden, da. Da var det noe, ja, ja, jeg vet ikke, men pjolter, det var noe. Det var noe som ble brukt i hvert fall, men jeg vet ikke om jeg har hørt så mye snakk om det senere. Men den skal bestå av en...
1: Ja, kanskje det kunne være noe whisky eller konjak, eller?
0: Ja, konjak er rett.
1: Ja, vel.
0: Ja, han kommer inn og sier brandy, for konjak, det er jo... Brandy som blir produsert i konjaktdistriktet, så han har rett i at... Men hva du skal da ha opp i når brandyen din da?
1: Nei, det... Så at det var noe som pappa bruker nå, så var det noe som selter.
0: Det er jo det som... som er rett svaret.
1: Ser du det?
0: Ja.
1: Det var litt på tynn is.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det var bare du var så blygen at du vil ikke vise kjæringen at du har peiling på hvem pjolter det var for noe.
1: Men jeg vet, Pina, det, vet du ikke det der skottene bruker blant for noe i viskeen?
0: Nei, det har ikke jeg... Det vet jeg ikke.
1: Det høres ganske unormalt ut, men... Farsan sa det var godt.
0: Ja, hva?
1: Han har melk i det.
0: Og jeg har melk i whiskyen, ja vel. Ja, kanskje det.
1: Det høres jo logisk ut. Og. Jeg kan ikke huske det der om at det skjelte seg eller ikke det gjorde, men i hvert fall så bruker han det.
0: Ja vel, ja, akkurat.
1: Så det er mye rart.
0: Neida, men vi kan jo ta den avtalen at hvis du holder konjakken, så skal jeg holde melka, så tar vi oss en kveld. Og prøv. Men så har du noe å si et kongepjolter. Det jo, har jo vært mye kongestoff i det siste, vet du ikke det for noe? Det er utenom spørsmålet.
1: Nå har jeg svaret, Jens.
0: Ja da, men det der var bare for at du skulle nå... Jeg vet du likte å...
1: Bryn ditt nå og grå.
0: Ja. Nei, kongepjolter, det er konjak og champagne. Hardt om hardt.
1: Ja, og Tobi Dola.
0: Ja. Nei, men Arne Kåre, da får jeg ønske deg en... jeg må nå tenke på, du har fått to spørsmål, det går nå litt rundt.
1: Ja, men takk er noe tre.
0: Ja, ja, ja, det var noe bare for at jeg vet du har lyst til å imponere litt, så.
1: Ja,
0: så nå kan du gange rundt på, med heve Tode på samvirkelaget i morgen.
1: Ja. Neida, vi må nå sende en helsning av Torina og Tor Erik og gjengen sene på campingen.
0: Ja, de sitter vel ikke og hører, de er vel så opptatt med å...
1: Nei, det er bra sikkert på de har på Korgrad, jo.
0: Tror du det? Ja, ja.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, nei, det må vi noe helst dem hvis de er i stand til å fått i sånn helsning. Det vet jeg ikke, men...
1: Nei.
0: Vi kan jo hvertfall gjøre det beste vi kan, og så får de noe heller å høre på reprisen i morgen hvis de ikke får med seg den i kveld.
1: Ja, vi får se det sånn. Neida, men du får noe bare, dere får noe bare ha en koselig sending videre.
0: Ja da, nå går det nå, skal vi se, du var den femte etter mine beregninger her, så vi må nå stand på litt her, skal det bli overtid på denne redaktøren vår, så.
1: Ja.
0: Så, men tusen takk Arne Kåre, og så får du ha din familie, har du noen ut av kurven hjemme? Eller,
1: han ja, han er faktisk hjemme nå en tur i kveld, han er Eivind.
0: Ja, ja, han skulle jo bare komme og sette i lamme meg i kveld.
1: Ja, han var ikke kommet hjem, det. Han kom, han har vært i Steinkjær en tur.
0: Åh, oh, ja, kom, ja vel, ja, ja.
1: Kom nå hit i, ja, hun var vel rundt om en halv tid.
0: Ja, ja, nei da, det er noe... Det går noe bra, så du får nå som sagt ha en fin aften på alle måter.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Då får bara ha en fortsatt fin sändning.
0: Tack för det, tack för det.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott. Ja, det var en Arne K. Espervik så ringt ifrån Bjerka. Bjerkalia, eller jag bor nederst i Bjerkalia, så... Men... Nå spør jeg om... Nei, det må bli presist. Hva den eldste av alle vitenskaper?

0: Hallo?
1: Hallo, ja. Det er jo en S-bruker som ringer. Har du etterlyst meg i radioen, så måtte vi ringe og prate med deg da.
0: Ja, jeg etterlyst jo. Nei, jeg tenkte jo på det da jeg sa du var hjemme, for at det har jo vært trivelig at du har vært sammen med meg her i kveld, for du, i motsatt til ikke han far din, så er det jo en trivelig kar å ha i lammen seg, så.
1: Ja, det var det. Det var bra lik, regner med.
0: Nei, nei, jeg visste at du en gang sa det, at du... Men nå er det nå på arbeid, så det er jo ikke så godt å kombinere arbeid.
1: Nei, ja, nei, jeg er en del på arbeid, så det er
0: ja. Men ellers hadde du hatt det bra i sommer.
1: Ja da, det hadde vært dårlig vær, så vi rømte med bobilen til Sverige, jeg og samboeren, så.
0: Åh, ja, dere har vært i Sverige, dere også. Ja, jeg tror at det er en del... Nordmenn har vært at ned den Bottiska viken og fått litt sol.
1: Ja, det er jo rart at de bare kommer over grensen mot Storuman og Lyksla og sånn, så skal det være helt annet vær enn her. Det er jo bare en 30 mil forskjell.
0: Ja, nei, du har rett i det, så. Så skal du være hjemme lenge nå, da?
1: Nei, jeg får på et nytt arbeidsoppdrag på mandag, nå på til Gildeskål, så.
0: Åh, okay, Gildeskål, er det noe nyanlegg, eller er det noe utbeiring, eller er det...
1: Ja, det er tunnelrehabilitering av tunnel der oppe i Storvik.
0: Ja. Vet du om noe fremdriftsplaner på denne veien fra Lønnsdal og så nordover nye Saltdalen til krysset der? Er det lagt inn i noe... Veiplanen der styttet som står igjen der?
1: Nei, men vi var der en tur nå først i vekka, i landet mest av dem holdt på med noe fjellrenster helt opp med de her to bruen der.
0: Ja.
1: Så det ble noe litt utbedret. Det begynner ikke noe bredere vei, men det begynner litt mer. Det kan være en del sånn is og sånn som ligger der.
0: Ok, så det...
1: Men jeg tror i første omgang så er det vel det her... Veien E6-en oppover Sørfold, som er hovedprioritet her på
0: Nordland.
1: Ja. Så derfor, det bygges der og var ferdig i 31 oppe i Sørfold der.
0: Og i 31, ja vel. Ja.
1: Så det blir jo lang bit med nye tunneller og alt mulig opp igjennom der, så det blir jo kjempebra for. Her Sørfold har nå vært en flaskehals med alle de der smale tunnellene bestående.
0: Ja. Ja, det har vel gjerne vært det, og, men det er jo fin vei over Saltfjell, og det er jo fin vei fra Jokerdalskryss og nordover, så det er jo akkurat den der stykket som står igjen der. Men det er vel penger det står i, så de må vel ha finansene i orden for at de kan begynne å utbeide noe veier.
1: Ja,
0: da. Ja, kan du mene at det er den eldste vitenskapen vi har?
1: Nei, det må være matematikk.
0: Nei.
1: Astronomi, kanskje?
0: Det var innertiden kommet frem. Ja da. Nå er det noe mulig uten at jeg har... Jeg kan si hverken det ene eller det andre. Det kan jo hende at det ene griper inn i det andre, men altså den gamle, eldste av alle vitenskaper, det er astronomi,
1: ja. Ja
0: da. Og det tror jeg at hvis ikke jeg har hatt svaret, så tror jeg også at jeg har kommet til å gjette deg sånn som du. Men, nå skal du få en innen i fra landbrukets rikholdige spørsmål. Hva kalles en kylling som ene og alene er opprettet for kjøttets skyld?
1: Nei, se det.
0: Altså en kylling som ene og alene skal fostre opp for kjøttets skyld, ja.
1: Nei, det der var langt ut noen
0: Jeg tror at du har brukt den noen gang, så det ikke så, det ikke så fryktelig vanskelig, men alt jo ikke vanskelig, alt jo lett når du sitter og leser svaret, men jeg helt sikker på at du har brukt det, og det brukes noen gang i negativ sammenheng om unge politikere.
1: Broiler, kanskje?
0: Det er broiler, ja da.
1: Jeg fikk noen god hjelp fra de her, altså, var dobbelt så gammel, så
0: jeg kan si det. Ja, men
1: jeg har aldri hørt om, faktisk.
0: Hvertfall er far din, han er nå over i broilerstadiet nå.
1: Ja.
0: Ja da, det var broiler.
1: Ja.
0: Da skal vi... Nei, men Eivind, det var riktig så trivelig at du ringte inn, og så får du nå være snill med inn her, dine gamle foresatte, og ha en fin, fine dager på Bjerka.
1: Ja, da får ja. Dere ha god sending, du og Terje.
0: Så. Takk skal du ha for det, og som sagt har
1: jeg... Du må nå bare helst alle kjente som hører på, så. Ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, det er noe ofte det at det kan være lettest å gjøre det sånn. Og... Ok, ha det godt.
1: Ja,
0: ja.
1: Yep, ha det bra du.
0: Hei. Ja. Og så spør jeg om... sikkert mange har kjørt, men... det er vel ikke så helt sikkert at dere har lagt merke til akkurat det når dere passert. Men hvor høyt ligger Polarsirkelsenteret? Og det vil jeg gjerne ha pluss minus 2 meter.

Ja, Terje mente skulle gjenta spørsmålet, men det var et spørsmål som jeg tror at jeg skal bare hoppe over, for at jeg spør om Jaffa, som ofte blir appelsiner I fra Israel, blir markedsført under navnet Jaffa. Og Jaffa betyr vakker, vakkert eller vakker. Så jeg tror jeg tar og sier at den, det utgår, og så tar jeg et siste spørsmål her. Hvem, skal vi se, er nordroterne vårt her? Ja, hvilken type filmer var en skuespiller som heter John Wayne? Hovedsakelig kjent for. Altså, hvem var John Wayne? Hva slags type filmer spilte han I?

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Ja, hva skal man si nå? Alt for Blues Train, eller alt for bluesen, for eksempel. Men nå kommer vi I hvert fall. Vær så god, Blues Train.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekken, men det kan jo for så vidt være det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. Gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues bluesbegivenheter I året. En av de som hovedtrekkplaster, det blant annet Walter Trout, den amerikanske bluesartisten. Bluesrockartisten kanskje mer riktig å si. Han var igjennom en forferdelig sykdom. Han fikk det som man på godt norsk kaller skrumplever, og holdt på å gå heden. Men det var skal vi si, et under at han overlevde. Og vi kan jo si at uansett hvor ille det så skal man aldri gi opp, så det et signal om det. Det alltid et håp I hengende snøre, for å bruke et annet uttrykk. Nå skal vi høre Walter Trout fortelle på telefon, da vi hadde et intervju med han rett etter at han begynte kom på det normale igjen, og hva han har vært igjennom. Så vær så god, Walter Trout. Og mange gleder seg til hans fantastiske gitarspill og opptreden på Blues in Hell.
2: Well, yeah, it was, I mean, you know, I had brain damage. I had a hard time speaking English. I didn't know who my children were when they'd come in the room. I didn't know who they were. I lost more than half my body weight. I lost 120 pounds. I didn't have a bite of food for almost 6 months. I had a hose in my nose, you know, that they gave me liquid that kept me alive. And one day, I was in a coma for a while, you know. And I probably had maybe a couple of days left, maybe two, three days left to live when they got that liver for me. And my recovery has been amazing. But I've had to work at it hard. I've had to do a lot of physical therapy where I exercise, and I had to do speech therapy where they helped me learn how to talk. I had to start over again playing the guitar. I couldn't play the guitar, so I had to start again. Start from the beginning and work at it. And but I had nothing else to do, so I just went for it.

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han I gang som en glittrende gitarrist og scenemann.
1: Altså hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi jeg egentlig på turné med forrige plate. Jeg jobber med klassisk musikk, med bluesversjoner av Brahms og Schubert sammen med Trondheimssolistene. Men det må ha skjedd I påsken, tror jeg, rett og slett, fordi jeg kom på da at nå just, det jo dette med akkurat 40 år siden vi fikk inn Sveriges altså svensk radio, P3, på den radioen vi hadde på hytta oppe på Vikefjell I Buskerud. Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Afton Blues, en onsdag kveld I påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det, og vi hadde jo hørt blues litt grann, for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd, og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg I Norge. Ellers var det stort sett, som jeg husker, fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon, og det var alltid snakk om Doggerbank og tåke på Doggerbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggerbank men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio, og så fikk vi greie på dette programmet da, som het Aftonblues. Og så uken etterpå så skulle vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig mer av blues, og hadde en annen programleder, men var et bluesprogram. Og vi syntes det var så utrolig stilig musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår, som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller I konfirmasjonsgave.
0: Vi var altså tilbake I 2013, pressekonferanse på Notodden, I forbindelse med at Knut Reiersrud og slapp sin nye CD, Afton Blues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden med Janne Sjøen musikk og fiskerimelding og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne scenen til Knut Reiersrud, Afton Blues, så spiller vi From 4 Until Late.

Takk til Knut Reisø from Four Until Late. Lekkert som alltid. Gitarspill, sang og det hele. Jeg skriver på en selvbiografi. Jeg har holdt på med ganske lenge, men jeg har tatt en lang pause og har tenkt å begynne igjen. Men bare en sånn kort sak ifra den selvbiografien. Jeg var 12 år gammel og skulle begynne på skolen I 5. klasse på skolen I Feiring. Og rett overfor meg så satt en jente. Og hun glemmer jeg aldri. Lytt til dette lille klippet her. Etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you. I believe I am in love with you. Dronningen fra Romsdalen. Vi skulle begynne I 5. klasse på Feiring sentralskole. 12 gutter og 4 jenter. Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, helt Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år I Feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag I dag.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om

0: Det var, som du sikkert hørte, Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær I Norge. Og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame her på Blues Train.
1: Trondheim Blues Klubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Blues Klubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Klubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
3: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: Takk til to herremenn fra Amerika. Der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg ble en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, I, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: De blir... Så de har ikke tid til elskover lenger som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Jeg tror nok at de har.
0: Rolf I døra. Rolf spiller ikke golf. Han står I døra, og det har han gjort mange ganger før, ja. Morten I døra vel og bra. Bli og flink, det skal han ha. Men uten Rolf I døra som Nordsjøen uten salt. Downing Street, nummer 10, har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget folkets institusjon. Rolf I døra vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans, hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør, lukket, låst eller på gløtt. En vidåpen, og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf I døra vil alltid være Rolf I døra.

0: Mikke Bjørs Glof and the Blue Strip var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Blues in Hell, det jo gamle gode, han har sagt, Eddie Larsen. Han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans scenopptreden. Mr. Blues is coming to town. Den gammel og god. Jeg husker ikke hvilket år, men det noen år tilbake. Og sånn det jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Larsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual.
1: Hey boys, did you

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Åtte utgivelser på bluesrein.no for sommeren 2026. Garrett T. Willey, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues. The Dibs, Just For You, Naked Records, belgisk. Davy Jones, Ball Cap Blues, davyjonesmusic.com. Nick Colassa, Blue to the Bone, Endless Blues Records. Hans 16. Album. Ikke verst. Crystal Shawanda, Sing Oh Pretty Blues, New Sun Records. Stemmeprakt av denne halvt indianeren fra Kanada. Paul Cowley, Long Shadows, www.paulcowley.com. Mike Finnegan, 40 Bellow Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next, Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, Nola Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records. Peter Veteska and Blue Strain. Songs in the Key of V. It's 5, I think. Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
0: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som ble kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakket også om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk altså veldig inspirert av bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som som helt unike egentlig. Hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spille litt Cornelis Vreeswijk også. For det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det jo en diskusjon, det jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skaga har jo satt i gang den, og vi får se om det kommer noe mer positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, og det hentet ifra en fattig trubadur.

Så levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her og der.

0: Ja, bare for å oppklare at ikke noen som jeg forstår, det, der var Kjant Tore Erik Tustervatns sesong. Han sesong der han heter Ole Ivers, og han sang da Kongen av Campingplassen. Ja, så dere vet, vi har nå hatt en sommer. Mange synes at vi har hatt de mest laget med regn, og det jeg enig i. Men så jeg tok meg en tur opp på Korkfjellet, og etterpå ned på huset i Korgen, og jeg tenkte også jeg skulle ta meg en tur, og hun Gry Fordelsen, og hør ikke, hun har hatt slags erfaring med vær i sommeren når det gjelder gjester, men hun har stått ja ned til Trondheim, og så vi fikk ikke tak i hun da, men jeg var nå og snakket med han, han Asker Molden og han Alexander Kristensen. Så nå får vi høre ikke, det har vært lesen i på Korkville og ned på huset i Korgen. Nå har jeg tatt turen opp på Korkville, motell og ja, ikke det du kaller det?
1: Fjellstue. Korkfjell i Fjellstue.
0: Ja, yep. Og han så svarer korrekt på det. Det var kjære eier av Korkfjell, og det en Asker Molden.
1: Så. Ja da, det går nå snart igjen der oppe.
0: Ja, men... men jeg, det er noe jeg har noe lyst til, og det er noe... Behøver du ikke noe æren for å fare på Korkfjell, for det er noe veldig trivelig, og... men det jeg har lyst på å høre om det var noe som du kunne fortelle om sommeren. Det har jo vært en del regn.
1: Ja.
0: Hvordan har besøkstalene vært?
1: Nei, ja, de er dårligere enn de var i fjor, og for så vidt året før, men da var det jo to gode sommer, kan du si. Det var fint vær. Så været har jo vært, hva skal jeg si, dårlig eller

Det var Hoot Many Singers, en sång för länge sen. Etterpå vi har fått hørt og Gunvor Thoresen som fortalte ifra Skruvnægeren og et liv i naturen. Hun har altså den her tegningen som hun har laget, de altså... Ja, jeg vet ikke alle som, det nå sikkert mange her i Hemnes kommune som flinke å tegne, men jeg har aldri sett så fine tegninger som hun har prestert, og det var mange trivelige kommentarer, 80 tegningene, for det var jo tegninger som har nå vært tall på grunn av hendelser som har skjedd, ikke kanskje sånne, ja, hendelser som var litt artige når det gikk noe bra etter hvert, så... Så vi får se, jeg har nå som sagt håpet at hun kunne sitte lekt og stilt den der ut på Bjerkedals skole, eller på Valdas skole, eller hvor som helst, for det var mye fint å se på. Ja, nå er vi kommet frem til kveldens spørsmål, ikke? Jeg må se på klokka, nå er klokka 14 minutter over 11, så... Da tror jeg at vi starter bare det, og da får dere et spørsmål her, og så ringer dere inn, og dere kan svare på det spørsmålet, og så kommer dere inn i studio, og så får vi snakke litt i lag, og så kan jeg si at dere får et tall spørsmål, så vi kan diskutere oss frem til en løsning, hvis de ikke sitter helt inne med en gang. Og jeg får håpe at det er noen som... Ring inn og prata med meg, for nå sitter jeg alene her i studio, og dere så kjenner han Terje, dere vet nå at når du har prata med han i 10 minutter, så blir du noe mer eller mindre lei, og jeg tror det gjensidig også. Jeg får håpe at det er noen som kan ringe inn og prata med oss. Da får dere to alternativ. Enten er det hun Marilyn Monroe, eller så er det hun Coco Chanel, som har sagt følgende. Ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

kan jeg nå kanskje gjøre. Det er altså, spørsmålet var om det er hun Coco Chanel eller hun Marilyn Monroe som sa det at ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

0: Ja, hallo.
1: Ja, god dag.
0: Ja, det var en kar som var nok så grov i målet.
1: Ja, det var noe en Arne Kåre.
0: Nå hører jeg det når du begynte å få sveng på stemmebåndene, så hører jeg nå at din umiskjennelige stemme.
1: Ja da.
0: Nei, jeg savner nå her, eller en Gunnar i Bjerkedalen, men en Gunnar, jeg har nå håpet på at jeg skulle kunne få stå ditt blie åsyn her i kveld, men du har jo litt...
1: Nei, jeg så noe i kjerten på deg, vi var nå en tur opp i Korgen på campingen når du var nå og intervjuet der.
0: Åja, var du kommet, eller var du der da?
1: Ja da, kjæringa har noe lyst til å ta oss en tur, så...
0: Ja, vel, ja. Nei, det så jeg ikke da, men vart dere relativt snart der oppe, eller? Får dere før det begynte regn?
1: Ja da, vi var ikke så lenge der. Vi var nå bare så vidt og tuslet og kikket litt.
0: Ja, nei, men det var jo... Det var jo trivelig å høre at i morgen skulle vi i hvert fall oppholdsøre om det ikke skulle bli noe som trollsol, så...
1: Nei, det er egentlig sånn. Det har ikke så verst ved i september, så...
0: Nei.
1: Det fortsatte noe sånn, så hjelp det noe på å mot seg opp for vinteren.
0: Ja, det er helt sikkert, og det er jo det vi snakket om, at en fin høst kan jo bli kort vinteren, og...
1: Ja, helt sikkert. Han ja. Må bare være til lille julaften i hvert fall.
0: Ja, og man vil jo være til julaften, og jeg skal ikke snakke på det heller.
1: Nei, det er jeg må ikke ha det kvitt til lille julaften. Så. I den del så kan det være sommer, eller uten snø til januar nå, om det bare skulle bli så bikkje kaldt.
0: Nei, det er så sant som det er sagt, så... Ja, har du noe svar på?
1: Ja, det der var ikke så vanskelig, men jeg synes jo at det må være litt vanskelig mange av det her du har hatt, men det er noe akkurat at man ikke greier å minnes. Men det her måtte noe være just der.
0: Det var han, minnes du kan hete til fornavn?
1: Det er Fjuster. Ja.
0: Jeg var nå i Mosjøen en gang, jeg gikk på skole der, og da, ja, det var på 70 vinter, og da var det en kjørelærer i Mosjøen, som de kaller for Juster, og jeg vet ikke om han kaller seg selv for Juster, men han var fryktelig lik han Juster, og han ble kallet for Juster.
1: Jaha.
0: Så han... Han har jo en god skuespiller, jeg synes jo det. Men det er jo alderen som gjør det, men jeg synes noen ganger de gamle skuespillerne var like så god som min her, så er noe på den her latter og den her opptreden.
1: Ja, du, det skal vi ikke diskutere, men altså, han var en av de beste vi har hatt, det er ikke tvil om.
0: Ja.
1: Nå der filmene så bruker han noe før i verden å gå i jula, det kan jeg se enda og fly uansett hvor mange ganger jeg har sett det her. Sturum Høyfjellshotell da, og forskjellig. Neida, han har mye bra.
0: Åja, han tar ikke min på øret her og sier at han har kjørt også i Oslo, så han har kjørt hjemme just der.
1: Ja vel.
0: Så vi må begynne å behandle med han med respekt nå, han tar igjen nå, at han ikke...
1: Ja.
0: Nei, men nå skal jeg spørre deg om et trikkig spørsmål her, og jeg...
1: Ja, det kan du da vel.
0: Ja. Må du svare meg med all den troverdigheten som du kan mestre. Hva er en pjolter?
1: Ja... Det er noe av og til ikke så verst. Men nei, det er noe vel en brennvinstram.
0: Ja, men hva den består i, den pjolteren?
1: Ja, det har man ikke tenkt så over, men pjolter, det.
0: Jeg vet ikke om det bruker så mye nå. Det bruker noe mer før i den der pjolteren der, og særlig kanskje bryllup, folk kom og så fikk de seg en pjolter.
1: Ja, bryllup, det noe som kommer da.
0: Ja, i dag er det noe ofte kommer, men jeg vet ikke om de bruker det kommer før i tiden, da. Da var det noe, ja, ja, jeg vet ikke, men pjolter, det var noe. Det var noe som ble brukt i hvert fall, men jeg vet ikke om jeg har hørt så mye snakk om det senere. Men den skal bestå av en...
1: Ja, kanskje det kunne være noe whisky eller konjak, eller?
0: Ja, konjak er rett.
1: Ja, vel.
0: Ja, han kommer inn og sier brandy, for konjak, det er jo... Brandy som blir produsert i konjaktdistriktet, så han har rett i at... Ja. Men hva du skal da ha opp i når brandyen din da?
1: Nei, det... Så at det var noe som pappa bruker nå, så var det noe som selter.
0: Det er jo det som er rett svaret.
1: Ser du det?
0: Ja.
1: Det var litt på tynn is.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det var bare du var så blygen at du vil ikke vise kjæringen at du har peiling på hvem pjolter du var for noe.
1: Men jeg vet, Pina, det, vet du ikke det der skottene bruker blant for noe whisky igjen?
0: Nei, det har ikke jeg... Det vet jeg ikke.
1: Det høres ganske unormalt ut, men... Farsan sa det var godt.
0: Ja, hva?
1: Han har melk i det.
0: Og jeg har melk i whiskyen, ja vel. Ja, kanskje det.
1: Det høres jo logisk ut. Og. Jeg kan ikke huske det der om at det skjelte seg eller ikke det gjorde, men i hvert fall så bruker han det.
0: Ja vel, ja, akkurat.
1: Så det er mye rart.
0: Neida, men vi kan jo ta den avtalen at hvis du holder konjakken, så skal jeg holde melka, så tar vi oss en kveld. Og prøv. Men så har du noe å si et kongepjolter. Det har jo vært mye kongestoff i det siste, vet du ikke det for noe? Det er utenom spørsmålet.
1: Nå har jeg svaret, Jens.
0: Ja da, men det der var noe bare for at du skulle noe... Jeg vet du likte noe...
1: Bryn ditt noe grå.
0: Ja. Nei, kongepjolter, det er konjak og champagne. Hardt om hardt.
1: Ja, og Tobi Dola.
0: Ja. Nei, men Arne Kåre, da får jeg ønske deg en... jeg må nå tenke på, du har fått to spørsmål, det går nå litt rundt.
1: Ja, men fikk jeg noe tre.
0: Ja, ja, ja, det var nå bare for at jeg vet du har lyst til å imponere litt, så.
1: Ja,
0: så nå kan du gange rundt på, med hevet hodet på samvirkelaget i morgen.
1: Ja. Neida, vi må nå sende en helsning av Torina og Tor-Erik og gjengen sene på campingen.
0: Ja, de sitter vel ikke og hører, de er vel så opptatt med å...
1: Nei, det er bra sikkert på de har på Korgrad,
0: ja. Tror du det? Ja, ja.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, nei, det må vi noe helst dem hvis de er i stand til å fått i sånn helsning. Det vet jeg ikke, men...
1: Nei.
0: Vi kan jo hvertfall gjøre det beste vi kan, og så får de noe heller å høre på reprisen i morgen hvis de ikke får med seg den i kveld.
1: Ja, vi får se det sånn. Neida, men du får nå bare, ha en koselig sending videre.
0: Ja da, nå går det nå, skal vi se, du var den femte etter mine beregninger her, så vi må nå stand på litt her, skal det bli overtid på denne redaktøren vår, så.
1: Ja.
0: Så, men tusen takk Arne Kåre, og så får du ha din familie, har du noen ut av kurvene hjemme? Eller,
1: han ja, han er faktisk hjemme nå en tur i kveld, han er vi.
0: Ja, ja, han skulle jo bare komme og sette i land med meg i kveld.
1: Ja, han var ikke kommet hjem, det. Han kom, han har vært i Steinkjær en tur.
0: Ja, kom, ja vel, ja, ja.
1: Kom nå hit i, ja, hun var vel rundt om en halv tid.
0: Ja, ja, nei da, det er noe... Det går noe bra, så du får nå som sagt ha en fin aften på alle måter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då får bare ha en fortsatt fin sending.
0: Takk for det, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, det var en Arne Kåre Espervik så ringte ifra Bjerka. Bjerkalia, eller jeg bor nederst i Bjerkalia, så... Men... nå spør jeg om... Nei, det må bli presist. Hva den eldste av alle vitenskaper?

0: Hallo?
1: Hallo, ja. Det er jo en S-bruker som ringer. Jeg har jo etterlyst meg i radioen, så måtte vi ringe og prate med deg da.
0: Ja, jeg etterlyst jo. Nei, jeg tenkte jo på det da jeg sa du var hjemme, for at det var jo trivelig at du har vært sammen med meg her i kveld, for du, i motsetning til han far din, så er det jo en trivelig kar å ha sammen med seg, så.
1: Ja, det var det. Det var bra lik, regner meg.
0: Nei, nei, jeg visste at du en gang sa det at du, men nå er det noe på arbeid, så det er jo ikke så godt å kombinere arbeid.
1: Nei, ja, nei, jeg er en del på arbeid, så det er
0: ja. Men ellers hadde det vært bra i sommer.
1: Ja da, det hadde vært dårlig vær, så vi rømte med bobilen til Sverige, jeg og samboeren, så.
0: Åja, dere har vært i Sverige, dere også. Ja, jeg tror at det er en del nordmenn som har vært at det er den bottiske viken og fått litt sol.
1: Ja, det er jo rart at de bare kommer over grensen mot Storuman og Lyksel og sånn, så skal det helt annet være enn her. Det er jo bare 30 mil forskjell.
0: Ja, nei, du har rett i det, så. Så skal du være hjemme lenge nå, da?
1: Nei, jeg er ferdig på et nytt arbeidsoppdrag på mandag, nå på til Gildeskål, så.
0: Åh, Gildeskål, er det noen nyanlegg, eller er det noen utbæring, eller er det?
1: Ja, det er tunnelrehabilitering av tunnel der oppe i Storvik.
0: Åja. Vet du om noen fremdelsplaner på denne veien fra Lønnsdal og så nordover nye Saltdalen til til krysset der, er det lagt inn i noen veiplaner der stykket som står igjen der?
1: Nei, men vi var der en tur nå første vekka, i la meg mest av dem holdt på med noen fjellrenster helt opp med de her to bruene der.
0: Åja, oh, ja, ja.
1: Så de ble noen litt utbedret, det begynte noen bredere vei, men de begynte litt mer. Det kan være en del sånn is og sånn som ligger der.
0: Ok, så det.
1: Men jeg tror i første omgang så er det vel det her veien E6 oppover Sørfold som er hovedprioritet her på Nordland.
0: Ok, ja.
1: Så det er det utbygges der og var ferdig i 31 oppe i Sørfold der.
0: Og i 31, ja vel, ja. Ja, korrekt.
1: Så det blir jo lang bit med nye tunneller og alt mulig opp igjennom der, så det blir jo kjempebra for. Det er Sørfold, og nå er det en flaskehals med alle de der smale tunnellene bestående.
0: Ja, det har vel gjerne vært det, og, men det er jo fin vei over Saltfjell, og det er jo fin vei fra Junkerdalskryss og,
1: ja,
0: og nordover, så det er jo akkurat denne stykket som står igjen der, som. Men det er vel penger det står i, så de må vel ha finansene i orden for at de kan begynne å utbeide noe veier.
1: Ja,
0: da. Ja, kan du mene at det er den eldste vitenskapen vi har?
1: Nei, det må være matematikk.
0: Nei.
1: Astronomi, kanskje?
0: Det var innertiden kommet frem. Ja, da. Nå er det noe mulig uten at jeg har. Jeg kan si hverken det ene eller det andre, det kan jo hende at det ene griper inn i det andre, men altså den gamle, eldste av alle vitenskaper, det er astronomien.
1: Ja.
0: Og det tror jeg at hvis jeg ikke har hatt svaret, så tror jeg også at jeg har kommet til å gjette det sånn som du, men.
1: Ja.
0: Men nå skal du få en innen i fra landbrukets rikholdige spørsmål. Hva kalles en kylling som ene og alene er opprettet for kjøttets skyld?
1: Nei, se da.
0: Altså en kylling som ene og alene skal fostre opp for kjøttets skyld, ja.
1: Nei, det der var langt ut nå.
0: Jeg er sikker. Jeg tror at du har brukt den noen gang, så det er ikke så, det er ikke så fryktelig vanskelig, men alt er jo ikke vanskelig, alt er jo lett når du sitter og leser svaret, men jeg er helt sikker på at du har brukt det, og det brukes noen gang i negativ sammenheng om unge politikere.
1: Broiler, kanskje?
0: Det er jo sånn, det er broiler, ja da.
1: Jeg har fått god hjelp fra de her, altså, var dobbelt så gammel, så
0: ja, men
1: jeg har aldri hørt om, faktisk.
0: Hvertfall er far din, han er nå over i broilerstadiet nå.
1: Ja.
0: Ja, da, det var broiler.
1: Ja.
0: Da skal vi... Nei, men Eivind, det var riktig så trivelig at du ringte inn, og så får du nå være snill med inn her, dine gamle foresatte, og ha en fin, fine dager på Bjerka.
1: Ja, da får ja. Dere ha god sending, du og Terje.
0: Takk skal du ha for det, og som sagt...
1: Du må nå bare helste alle kjente som hører på, så... Ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, det er noe ofte det at det kan være lettest å gjøre det sånn. Og... Ok, ha det godt.
1: Ja, ja. Yep, ha det bra. Hei.
0: Ja. Og så spør jeg om... sikkert mange har kjørt, men... det er vel ikke så helt sikkert at dere har noe lagt merke til akkurat det når dere passert. Men hvor høyt ligger Polarsirkelsenteret? Og det vil jeg gjerne ha pluss minus 2 meter.

Ja, Terje mente jeg skulle gjenta spørsmålet, men det var et spørsmål som jeg tror at jeg skal bare hoppe over, for at jeg spør om kjaffa, som ofte blir appelsiner I fra Israel, blir markedsført under navnet Jaffa. Og Jaffa betyr vakker, vakkert eller vakker. Så jeg tror jeg tar og sier at... det utgår, og så tar jeg et siste spørsmål her. Hvem, skal vi se, er nordåterne vårt her? Ja, hvilken type filmer var en skuespiller som heter John Wayne, hovedsakelig kjent for? Altså, hvem var John Wayne, hva slags type... Filmen spilte han I.